čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano

slišaje Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: se te sagi, tva se zuzi. Svaka pinkica mora po pecnici.
1: Hajde, to je bliži, bliži, učit ću ti njiđi.
2: Ne.

Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega

Dio šuma možemo sačuvati skupljanjem starog papira koji se reciklira. Svako živo biće treba zrak da diše. Što je više šume, i zraka je više. Tvornice i automobili ispuštaju plin. I šta se dalje dešava s njim? Penje se do oblaka, uđe u kapljice kiše

0: radio Vogošć.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vogošća.

Da, to tako može samo Dino Merlin. Dakle, neka bude Džula, bito Dino Merlin. Mislim da svi oni koji su bili na koncertu ili koncertima Dino Merlina, da još uvijek sabiraju utiske i nekako pamte sve to kako je bilo. Divno je bilo, fantastično, onako svjetski. Nadamo se da Merlin neće praviti tako velike razmake između tih koncerata na Koševu, da će biti češće. Idemo dalje, svirat ćemo naravno i u nastavku dosta dobre muzike. Kada je u pitanju vreme, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, eto kako je to bilo i prethodnih dana. U 14 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 16 stepeni, u Srebrenici i Zvorniku 29, u Sarajevu 31 stepen, a Mostar bio najtopliji sa 37 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, sunčano, temperatura između 28 i 33, na jugu do 37, u Sarajevu opet sunce, temperatura do 30 stepeni. Dakle, slično kao i danas i narednih dana, čini mi se od utorka da bi moglo biti malo zahlađenja i nekog pljuska, no vidjet ćemo nešto detaljnije, odnosno nešto kasnije detaljnije šta kažu meteorolozi za naredne dane. Još jednom dobar dan, dobro nam došli, poletjela Golubica i Harima Tahari u nastavku.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A za sve vas koji putujete, naime, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanice, Zupci, Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali se duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, čuli ste kako je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji. Budite strpljivi, ipak idete na odmor.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: Eto, dakle, nadam se da je ovo dovoljno razloga da i ovo popodne budete uz nas. Dobar dan, dobro nam došli u novo izdanje pisama iz komšiluka. Čuli ste 062 045 118, broj na koji vi uređujete ovaj muzički dio programa, bar većim dijelom, nešto ću tu da dodam i ja. U svakom slučaju, želim vam lijepu dobrodošlicu, lijepo druženje uz narodnu muziku. Ostanite uz nas, dosta vruće vani, ne izlazite ukoliko baš i ne morate.

lijepo smo vas pozdravili, uveli u ovo izdanje pisama iz komšiluka. Rekoh ja na samom početku, dosta je vruće danas, dosta visoke temperature. U 14 sati temperatura u Sarajevu iznosila 31 stepen, najtopliji bio Mostar sa 37 stepeni. Takvo vreme nas očekuje i sutra, dakle negdje oko 30 stepeni u Sarajevu, a najtoplije na jugu će biti opet do 37 stepeni. 062 045 118 naš Viber broj, pišite, tražite vaše muzičke želje, sve ono što mi imamo rado ćemo na playlistu i da vi uživate u, nadam se, nekoj debeloj hladovini. Armin Šaković u nastavku i Nemirna, nakon toga Adriana Čekić i Srećo, pojavi se.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahnuto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Idemo dalje, 17 sati 37 minuta, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje

putovanja u skladu sa mogućim zastojima, a trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo, dakle preko Vogoše. Eto, to su te kolone vozila i to su te standardne gužve za sve oni koji idu preko Vogoše. Mnogo vozila dnevno prođe kroz Vogošu. Strpljenja i ništa drugo, bez obzira što je vrlo teško naći strpljenje na ovim visokim temperaturama. Hajde da mi pokušamo sa ovom dobrom muzikom nekako da vam popravimo raspoloženje i ukoliko ste u tim redovima, u tim kolonama, eto da nekako to ide lakše. Hajde da oslušamo u nastavku Hanku Baldum i Ali pamtim još.

Ja se iskreno nadam da vam se dopada muzika koju slušate u ovom trenutku na talasima Radija Voguša i u nastavku ćemo slušati dobre muzike. Najprije ste tražili vi, Janu, kući, kući, može, eto kako god, ukoliko idete sad kući, vraćate se s mora, pa onda da bude hajirli, da bude sve pod kontrolom i nemojte žaliti, ipak ste bili na odmoru i lijepo ste se odmorili, brzo će da proleti godina, da, pa da se opet ide na more, do duše neki idu par puta godišnje na more, pa eto, nema potrebe da žalite. A nakon toga slušamo i Kemu Hastića, Sjeti se. Pratite popodnevni program, tačno 18 sati i 30 minuta. Slušajte vijesti, ostanite uz nas.

I tako kažu Brena iz Bihamka, kažu duge su kolona vozile, kolone vozile na pojedinim graničnim prelazima, eto sve oni, svi oni granični prelazi koji vode ka moru ili sa mora. Stoga strpljenje kada je u pitanju vremenska prognoza i sutra nas očekuje izuzetno vruć dan. Stoga, eto, pripremite se za još jedno hlađenje, pa ne znam kako znate i umijete. U svakom slučaju, još uvijek neka vas u vašim domovima, možda za nekih pola sata, pa da izađete malo da prošetate. Uživajte dalje uz dobru muziku, 18 sati 42 minuta.

0: Radio Vokšća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vokšća.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, vjerni svat,

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć iz Akšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko, nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, ko da je šeita naleto, su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili, uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu gajnku. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više nijednom prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo što

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi.

postidio, letio sam zaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve